0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ ना वर्षिने
1: हेलो
0: वही
1: आमुनामन गपुल
0: आमुनामन कारपोल दुंडी
1: केसरिया को पाप ना पोल देने आरोम ग्रांडिया भी देता कंटोनासिया
0: हाँ कंटोनासिया दुंडी
1: बॉ कोई लखा मिस्ता
0: हाँ
1: तो कादम दो मरे
0: रमा
1: हमेशा ता सीट मॉइंग ना आरोम ने ऐसा याकुल माउरे तो दवा लेने ऐ सांजे ना यही यह कदम तो जातुने को और तो कुम मादा मामू की तानी नी देवा तो कोई तो ब्रोट नो अलवान दाजी कोल खाजी लिया
0: माजे
1: तो रो उकारा की जाकुलाई ने मुझले और गोतालु आपाबे
0: दोब्रो
1: ता बाउजे जी आपारम कदम गाने जे दाखें जे ताद ताकु जुर्दे रातो ग्लासिया
0: माजी मर्सी ले
1: nela iku kura be wat le wat o rai ngato de u jau kun ya lai da kar bau jo jo war ji kol khaj de de na itrem aku go kham pa pa ne se eske de u to bro ta to no do kor go te ya wa
0: to ta de ji
1: a de war go te sa hal batal
0: ya
1: pa ta kham ta ji ji je terem tengira khagrem
0: tege tege lo kin
1: na le merci ngai
0: lek ngana le gosse lem
1: ndato joko haj
0: madia merci lek ngana le gosse jelem fm liberté jelem radio jeg njamena ni line lenda kamise wala doje surunu jile nda par de ger tugunu jile donu jile madia na udongara hallo
2: mama
0: ah maje na barsine
2: la
0: ni tin jwangali ah to indi
2: kamis lu inda to ro si amare
0: mmm
2: so la pase kan de de tege legin ti ti inda na pawa ba
0: mmm
2: asta ya shan la la re lo to ma ye si
0: mmm ne ko to ko jira ne gel ku jije kar si na na ku la ti si ne gel ku jira da kor gele ka do je do lenda ala pana ne ojito ne ka no jito da la kan singala lenda al do sito singa mongle ala le do gui grand aralba
2: eh isolo ala on mestre
0: ah merci
2: or nai
0: merci ya
2: gam sami gesti
0: mhm
2: bon nagar mandi kulcha
0: ma dia merci mama